mpurukiri tazwa mukuvo uondumure kuno nguva chirikuita 2:50 nomuseswa mulongo muna zvinoti 14:54 chatai 55 minutos panguva chikazoitepo nhatu kana panguva chikazoitepo nhatu takuuya namasoko waro takuzogimba kantu demahandwa chiti ndosekwa.